0: na-amalite akụkọ ụwa ka ọhaneju gara okwu ndị a wara anyị isi akụkọ. A gwara ndị Kraịst nọ na Rome ka ha jụọ ụjọ ma jidesi okwukwe ha ike. Ndị nche dawa kpọrọ họtel jide ndị mmadụ 14 maka igbu mmadụ ndị otu nzuzo mere. Anyị kwupụtara onye Banji dịka onye meriri ntuliaka gọvanọ Ekiti. Ugbu a, gee akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'ojuo. Onye ụkọchukwu Very Reverend Dr. John Bosco Ezeyi akpọkuola ndị Kraịst nọ na Rome ka ha ghara ịtụ egwu ma guzosi ike n'okwukwe ha. O kwuru na ụjọ bụ ngwa ọrụ ekwensu, ebe okwukwe na-enyere mmadụ aka imeri nsogbu n'ọnwụnwa. Ọ gwara ndị kwere ekwe ume ka ha kwusaa okwukwe ha na-atụghị ụjọ ma nọgide na-adị ntụkwasị obi nye Kraịst. Ndị Edo State Security Corps ejidela mmadụ 14 n'ihe gbasara igbu mmadụ ndị otu nzuzo mere na Uchi. Ejidere ha n'oge mwakpo ndị ọrụ nchekwa mere n'ebe ndị omekome na-ezo. Ndị ọrụ nchekwa ka na-achọ mmadụ abụọ ọzọ gbara ọsọ. Anyị ekwupụtara Gọvanọ Biondu Onyebanju nke APC dịka onye meriri ntuliaka gọvanọ steeti Ekiti. Onyebanju nwetara vootu 329,224 karịa ndị ọzọ sonyere na nzọpị ahụ, ma so otu a nweta mmeri ntuliaka ahụ. Tupu mpịachie akụkọ nke uhuruchi a, wọnụ ka anyị laghachienụ n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. A gwara ndị Kraịst nọ na Rome ka ha jụọ ụjọ ma jidesi okwukwe ha ike. Ndị nche dọma kpọrọ họtel jide ndị mmadụ 14 maka igbu mmadụ ndị otu nzuzo mere. Anyị ekwupụtara onye Banji dịka onye meriri ntuliaka gọvanọ Ekiti. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-akọrọ ọnụ. Daalụnụ maka ige ntị. Afa m bụ Nwada Chizaram.
1: Ekwukale, ezi kwuo bi ojú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tí ẹ̀ ń gbó wa. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Sabernacular Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Rome. Ìròyìn ló ń dé sétí ìgbọ́yín lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé Ọwọ́labí. Ṣáájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó oníròyìn náà. Gbogbo àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn Kristi ni ìpè ti lọ bá wípé kí wọ́n gbé ìbẹ̀rù bojó sẹ́yìn bí ìgbà tí egungun